0: akwa imana nana ekubegi na onwe ni na oya nwa onye wenyi ya nwoke ah ojedebe ha pechekom ya wo omagi ma oya ma owo ya
1: osbora akerebu nka
0: daga ya ahu ne ya
2: Gwareke
0: ure nya nwanya nwiko we nya nwanya daga ya de sho na owo nya nwoke njide ya pechekom ya manazia na owo no belosom ko kwa na agwoma ko wa agwojo wihe mere ya enyi nwoke jiri na ya agabi ekwu ugbu a ka akpoga ya n'ụlọ ekpere ma ọ ka akpọ onye ozi Chineke ka o kpewe ya maka na amabeghị ma ọkwa ya ma ọwụ ya ọwụ ya ọ dị mma